0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radiu 1.
2: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.

To la rău. Mi se rece bat. Ah. Bistu se neče rečem, ker nimaš kaj reči. Zbestaviš, da imaš tuk narja, da greš kup ten en tak spominek za 3,7 milijona. Tudi jaz bi. 16 čez eno je. Grem raje z dobro muziko naprej. To ste vi izbrali. I want to break free. Tako mi čakamo.

0: Да, виждам, за да право до моего наслова, рецимо до Порторожа, да видим, че би се зае пело, се се не бум пело против обали, делам, не, ампак че би се, аха, колко мам, ура 2.50, ja, добро, нека се чака. На, се, е па бложи хуиш, ама разумете. Ура 2.50 из центра Словенија до обали, вредо, вредо, е, добро.
1: Danes uz jutranji kroniki.
2: Ja, opažna ploča, ne?
3: Eto, opažna ploča. Ja. Bosanka po domač, a veš?
2: Ja, bosanka,
3: tako,
2: ja.
3: Tako, enkad sam mu rekao.
0: Ja. Ura 2.50, ja, dobro, neke se čaka. Nazep je pa bloži hujš, ama razumete. Ura 2.50 iz centra Slovenije do obali. Vredo, vredo, je, dobro.
1: Danes uz jutranji kroniki.
2: Ja, opažna ploča, ne?
3: Eto, opažna ploča.
2: Ja.
3: Bosanka po domač, a veš?
2: Ja, bosanka,
3: tako,
2: ja.
3: Tako,